Sa mi bo udina, mi bo udina. Koto jenina, kutuo, kutuo, kutuo, kutuo. Obiara niwa, otisawo, minyan kupon. Udia wiyo nyamiya.

Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa, Obintiasio. Cronywa,

Ebrade nya wantu mawo. Anya wantu ani magwase. Ebrade wantu mtina metiese. Otangu chiche. Na wuna wantu suki. Tabinda su tiasia. Na me shewa ni wanyamu. Na me kamfo. Ana pray de mi kanisa. Utina ya yeka. Utina sanaka. Wapo mini mabushi ya mpanya. Yeja ya yena simau. Yala wase. Ya shewa ni wanyamu. Praise.